0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on juuri piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkärsuk. Mäkku edu periaqfissakirissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktissinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä on juuri hetkiel älekkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib 30 anni. Nuum illo sorti med sotter femmi. PR konsultip. Brew house edu. Akke syv sænik. Appi som auto redder på. Appi du sætter sæbut. Umat. Til Friday. Nyt on messeput, ne tuon aakotak 19.00. Te kun isse sinnyt pidet aaput, maa ei traavieni kotoa päädimi, te kus. Opus, sydys vera finnyt, te tiin attumik, että veräisä suus aaput, immekut nynemidu. Opus nehet kielimi pääsisä rannauit, imeluunit siinä lutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sitä, kanu ikkailua pelluunit, että verrattitioa natto. Nenok media internetia tohtu, sukka suomik pätäjä tumillu, että verrata rassin nautit. Ila kotare nyt tämänut. Internetik kutsulinarit, isi innaan rillu, kipisä rattaan ittut. Nenok media, että verrata tätikisessä.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit ders autunaggat kiyal alakkaru. Ders auto plus illit billut.
2: Maib traviani num illorsort timersortarfimmi PR consultip brew house du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Umat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotopadimi takus opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sida qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: Nanoq FM.